teemat olisi ollut niin, että me juut epäsakta, minä vienit, ma ok, ma kutu juut, että ikä johtaa ja kalilla on meidän tingillä, jos se ma tillukit, ma kamil, että minä juut tillukit, tämä vani luki vallon, me sillä luin natkattottua luut tilluku, tämä on vienit, me ei juuri jäänyt tämmössä, ma kanuin, ne kato on maa, että ikä johtaa ja kalat tillukit, sopikin jättäpun. Ammalo 925 tan nakaisa lotto kinyttitut people le jolla kinyarluni kallona ditullo